0: 24 sata nad gradom.
1: Bet radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
3: Upuli, bre, kocale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je volika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
12: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
13: Dobro jutro, moja zoro plava.
1: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu,
15: pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene.

0: veseli. Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Dobro jutro, dragi slušalci. 7:04. Na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionics i dobrodošli u jutarnji program na Bet Radiju. Subota je stigla, vikend je, a ima li ljepšeg načina da ga započnemo nego uz prvu jutarnju kafu i uz tri devetke, naravno. Razbudite se polako, pojačajte radio i ostanite uz nas, jer vas i ovog subotnjeg jutra očekuje dobra muzika, raspoloženje, zanimljive priče i ono naše poznato jutarnje druženje. Gdje god da ste, kod kuće ili možda radite, ili ste u autu, ili tek otvarate oči, neka vam Radio Bet bude prvo društvo ovog vikenda. Kafa je tu, subota je naša, a mi upravo krećemo. Dobro jutro i dobro nam došli u jutarnje druženje na talasima Bet Radija.

0: životu dimaš mi.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: si malo, pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi...

0: FPLO Rádia.
1: Nevolem nikog ludko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, nevolem nikog ludko.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potrebno.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

našem gradu, 27 stepeni Celzijusa. Dragi moj narode, subota je, 10:37. Nadam se da ste mi odmorni, da ste raspoloženi, jer od 11 sati krećemo sa našim SMS druženjem, sa vašim porukama, vašim muzičkim željama. A do tada se zagrijavamo. Aca Lukas u nastavku i hotel. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
4: Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Sinan, Teci, Rijeko. Pozdrav za Zikreta, Adnana i Haruna.

od Haruna Zameiru. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Šemsa, poželi nešto. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kadanut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prst!

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Indira Radić u nastavku, poznaješ me dobro. Sretan put svima vama koji putujete. Svim slušaocima Bet Radija želim ugodan ostatak dana. Iskoristite ovaj vikend maksimalno. Subota je, sunčano je.
2: Sam znala da ljubav folira.
1: SMS sat je u toku, pišite vaše poruke.
2: Ću da te moliram.
1: Ajde telefone u ruke.
2: Volim, ja volim to.
1: A mi ćemo nastaviti sa Indirom Radić.

0: Darko Lazić i MC Janko u nastavku, Slatka mala. Ugodan ostatak dana vam želim, dragi moj narode. 13 sati i 51 minuta.
1: Slatka veštica.
0: SMS servis je otvoren za slanje vaših poruka, tako da pišite, šaljite, poručite, čestitajte, a sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Dobro večer, čeče. Dragi gosti, dobro večer.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.

Petar Mirić, Doberman u nastavku. Mi se družimo još malo. Onda će dalje preuzeti kolega Ogi. Vredna rizik. Lagano se družimo. Opravimo. Šaljite vaše SMS poruke. Pišite, poručite, čestitajte. Jasno je. A mi ćemo nastaviti dalje sa Mitrom Mirićem.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: микрофоне. Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radio. Neke stvari ne mogu proći bez drame. Sportski direktor Stuttgarta Fabian Wolgemuth saopštio je kako klub nema namjeru prodati reprezentativca Bosne i Hercegovine Ermedina Demirovića, osim ako dođe ponuda preko 30 miliona eura. Turski velikan Galatasaray svim silama želi dovesti reprezentativca Bosne i Hercegovine. Na stol njemačkog Stuttgarta već je nekoliko ponuda koje su odbijene, ali se pretpostavlja da bi posao mogao biti završen za 20 miliona plus bonusi. Međutim, u njemačkom timu režiraju pravu dramu oko ovog transfera. Sportski direktor Fabian Wolgemuth kaže da Demirović nije na prodaju. Nemamo namjeru prodavati Demirovića, ipak ako dođe ponuda preko 30 miliona eura, onda ćemo razmisliti o njoj, rekao Wolgemuth, ali je potvrdio pregovore. Sa druge strane, Demirović je završio svoj dio posla, on je pristao na trogodišnji ugovor vrijedan više od 4 miliona eura neto po sezoni. Sada i on čeka rasplet situacije između klubova. On je spreman za polazak i samo čeka zeleno svjetlo. Ja čekam vijesti, želim igrati za Galatasaray, rekao je Medin. Trener Stuttgarta Sebastian Hoeneß bi volio da Medo ostane u klubu. Medo je postao veoma bitan igrač za nas u protekle dvije sezone. Daje golove, pravi profesionalac, veoma je bitan za tim. Zato bih kao menadžer volio da tu i ostane. Ipak, tu je ekonomski aspekt u cijeloj priči. Moramo sačekati da vidimo šta će se desiti, rekao je trener Stuttgarta. 28-godišnji BH napadač za Švabe je odigrao 88 utakmica uz učinak od 32 pogotka, 11 asistencija, što je zaista predobra statistika. Jasno je da će konačna odluka zavisiti od toga da li će Galatasaray uspjeti približiti ponudu iznosu koju u Stuttgartu smatraju prihvatljivim. Njemački klub, sa druge strane, nema razlog da žuri ukoliko ne dobije uslove koje je postavio. Demirovićev eventualni odlazak bilo bi jedna od važnijih tema završnice prelaznog roka, posebno zbog njegove uloge u napadu Stuttgarta. Zato će se pažljivo pratiti svaki naredni korak klubova u pregovorima. Vi nam pišite, javite se što vam se sluša u ovom trenutku. Talasi Bet Radio. SMS-a.

0: slušati mikrofoni i vraćamo se sportskim informacijama. Nakon dobrog nastupa na svjetskom prvenstvu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo će na teren krajem septembra. Naime, našu reprezentaciju krajem septembra i početkom oktobra očekuju 4 utakmice u okviru Lige nacija. Prvo će naša reprezentacija gostovati kod Poljske 25. septembra, a 3 dana kasnije slijedi novo gostovanje, ovaj put u Rumuniji. Nakon toga prvi dan je oktobra, donose i 2 utakmice na domaćim terenima. Tako će naša reprezentacija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije u Bosni i Hercegovini stiže Poljska. Sergej Barbarez je i u prošlom izdanju Lige nacija pokazao da ovo takmičenje ne smatra pretjerano bitnim, nego mu ono više služi da isproba neka nova imena. Ne bi tako trebalo začuditi ako bude raznih kombinacija na ovim utakmicama, a sve kako bi se spremno dočekale one bitnije utakmice. Jedan igrač za kojeg navijači smatraju da treba dobiti poziv za naredno okupljanje reprezentacije je Aydin Hasić. Naime, mnogo navijača na raznim forumima i stranicama ostavlja komentare kako je Hasić spreman da zaigra za nacionalni tim. Slično i na našem forumu. Jeste, zaista dosta piše o Hasiću. Hasić je u novu sezonu ušao u jako dobrom raspoloženju. Naime, na 5 odigranih utakmica za svoj tim postigao je 3 gola. Odigrao je sjajno i na pripremama. Ostaje da vidimo da li će Barbarez čuti glas navijača kada je reč o Hasiću, te da li će ga uvrstiti na spisak. Reći ćemo i ovo. Tarik Muharremović igra od prve minute za Leeds, a u ovom trenutku Leeds i vodi protiv Nottingham Foresta u gostima 0-1. Danas, evo, odigrana utakmica Hull Manchester United 2-0. Everton igra protiv Crystal Palace 0-0. Ipswich vodi protiv Sunderlanda 1-0. I kao što smo rekli, Nottingham Forest upravo u ovom trenutku, dakle, primi pogodak od Leedsa 0-1.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: микрофонии. Ово е микрофонија.
1: Слушате микрофонију на таласима Бет Радија. Тренуто се играју утакмице премијер лиги Енглеске. Евертон води против Кристал Паласа 1-0. Ипсвич Сандерленд на полувремено 1-1. А нема погодака ипак. Поништени погодак Лица против Ноттингем Фореста и далје је 0-0. Trenutku donosimo još jedno iznenađenje, definitivno za nas jeste Juventus želi dovesti još jednog BH reprezentativca, Spalletti ga smatra idealnim. Juventus nakon Kerima Alajbegovića želi dovesti još jednog fudbalera, među kandidatima se nalazi i BH reprezentativac, niko drugi nego Sead Kolašinac. Prema pisanju italijanskih medija, trener stare davne Luciano Spalletti tokom priprema isprobavao je Pjera Kalulua i Zekije Čelika na toj poziciji. Ipak obojica su prirodno druge pozicije, zbog čega klub traži kvalitetnije rješenje, a kao alternativu trenutno ima u Andreji Cambiasu. Kolašinac se navodi kao jedan od igrača koji posebno odgovaraju onome što Spalletti traži. Iskusni BH fudbaler može igrati kao lijevi bek, ali i u centru odbrane ili kao lijevi štoper u formaciji sa trojicom defanzivaca. Njegova fizička snaga, defanzivne karakteristike, upravo su ono što Juventus želi dobiti na lijevoj strani. Posebno je zanimljivo to što Kolašinčev ugovor sa Atalantom traje do ljeta 2027. pa bi eventualni transfer ovog ljeta bio moguć samo uz obeštećenje. Ipak, zbog ulaska u posljednju godinu ugovora, Italijani ga smatraju relativno jeftinom opcijom. Vi nam pišite i javite se što vam se slušao u ovom trenutku.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

Veliki pozdrav za domaći teren. Pozdrav za Pezu. Pozdrav za naš Videnbruk. Od ekipe Vetradio.

0: za naredni SMS.
1: Sviramo dalje, ali mijenjamo muziku. Veliki pozdrav stiže nam od Amidže našeg radija, od Amidže Mire Okana. Pozdrav preko Velike Bare, pozdrav porodici Okanović, pozdrav komšijama, familiji, prijateljima.

Јасмин Бухаримович на пјева. Moramo se još na trenutak vratiti rezultatima. Pratimo poslušje protiv naše zvijezde iz Gradačca na polovremenu 0-0.

lagano se spremamo i za večernji program koji kreće za sat vremena. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio. Vrijeme je za naredni SMS.
2: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav za Bet Radio, pozdrav za moju jetrvu, pozdrav za njen konferencijski stop. Ako može, seka i za ljubav mobilna.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Stala si Bet Radija od 20 časova. Kreće i večernji program. Pišite nam, javite se, tu smo.

0: kupovin. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sponsor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
6: Dobra,

0: 20:06, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u večernji program subotom. Danas ima Bet Radio, sponsor večernjeg programa, diskoteka Galaxis. Ovako da krenemo.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaxis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: I večeras, ako se pitate gdje biste mogli dobar prolet, pravo mjesto za vas je diskoteka Galaxis, Srebreniku. Još nije kasno, Groznica, Groznica subotnje večer i večeras. Najbolji parti u regionu, definitivno. Nego i večeras se družimo uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Od ovog trenutka nemamo više marketinga niti bilo kakvih obaveza. U nastavku samo vaše SMS poruke. Kako doći do nas? Vrlo lako, jednostavno. U standardnu poruku upucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, pozdrava, čestitke. Zajedno sa muzičkom željom raspišite se slobodno, pozdravite nekoga i poželite nešto dobro. Nešto što odavno nismo čuli, neki dobar hit. Večeras se družimo do 2 sata. Već imamo neke poruke koje nam tu čekaju početak večernjeg programa. Veliki pozdrav za društvo na vikendici u Berlinu. Senči je sa nama. Pozdravi od Senada, ako može, ne može nam niko ništa.

Pozdrav, stižu od Senčija. Pozdrav za društvo na vikendici u Berlinu. Videnbruk, samo da se javim. Mićko je se nama, pozdrav ekipi. Da se javimo, da pozorno slušamo i radimo renoviranje kuće. To nam sad predstoji. Pa kad se završi, onda ćemo dernečiti. Pozdrav od Mićka.

vidim ruk se nama. Danas smo, odnosno večera smo malo inostrani. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za društvo na vikendicu u Berlinu. Pozdravi se tižu od Senat.

pozdravi stižu od Gibića za rodbinu na Sjelu. Idemo dalje, ponovo od Berlina. Puno pozdrava od Senada, pozdrav za društvo na vikendici u Berlinu.

Bilo je to za društvo na Lipiku. Sviramo dalje. Samo za društvo na Vikendici u Berlinu. Ako može Jana, šta će ti pivačica? Pozdrav od Senčija.

Veliki pozdrav za Berlin. A vi nam pišite, javite se šta vam se sluša. 091 510 101. Sponzor večernjeg, diskoteka Galaxis.

čestitam za sretan rođendan uz pozdrave od tetke Amire i tetka Mitka. Idemo dalje. Pozdrav za društvo na vikendicu u Berlinu, striktno za zeta Mirnilo u Berlinu na vikendicu.

Bila je to za Suzanu, pozdrav za Berlin. Sviramo dalje. Pozdrav sa Nečkove vikendice. Kućo moja.

Sviramo dalje, idemo do Berlina. Veliki pozdrav samo za Mircu Digipsera. Dobrodošao nam u goste. Pozdrav od Senada.

I leta za Mirsu, za Berlin. Sviramo dalje. Pozdrav za Nedžad. Pozdrav za Rajnu Vikinici. Slušamo Bojanića i Bosnu moja.

neka je sretan rođendan. Okupilo se društvo oko vesele mašine. Veliki pozdrav za društvo kod Kazana. Pozdrav od Zeta Bakija, Jarana, Zajke. A šta drugo nego Šljivovica Ljuta.

stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101. Na trenutak idemo i u zabavne vode. Pozdrav od Nedžada za Raju koja sluša Bet Radio. Idemo.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Ponovo idemo na trenutak u zabavne vode. Samo za kolektivno društvo firme Hus u Berlinu. Pozdrav od Senata.

samo za društvo sa Nečkove vikendice. Pozdrav za Berlin, za kolektivno društvo firme HUS u Berlinu. Pozdrav od Senčije.

0: stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101. Tu je broj prioriteta 091 910 106.
1: Samo najbolja muzika Bete Ladija.

0: SMS Bet Radija.
1: Večernji program dalje traje. Slobodno nam pišite, javite se 091-510-101. Nemojte zaboraviti u SMS poruci da ukucate Bet. Jedno neumorno društvo sa nama. Pozdrav za kolektiv firme HUS u Berlinu. Društvo se okupilo. A slušamo Korana Crnogorca, kako je to da?

sretan odlazak u Sloveniju bratu Saši. Sve najbolje želimo Aca Neša i Luka. Idemo dalje. Pozdrav za ekipu u Ćošku, pozdrav za Semira, Ismailu, Nadir, Alvinu, Zerinu i za mlade momke, za Edvina i Ajdina.

0: zbog tebe.
1: Kad već idemo uživo. Stihovi, one noći kad su. Pravimo žurku. Njegovi. Do dva sata. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

su pitanju policijske patrole. Upravo imamo da je u Mihatović. Pišite nam i javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

091-510-101 ako poželite nešto po svom izboru. Imamo novu dojevu. Policijska patrola i alkotest u Srebreniku preko puta Galaksisa.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-910-106.
6: SMS Bet Radija. Dala si Bet Radija. 1 sat i 7 minuta iza ponoći. Sponzor noćnog programa. Diskoteka Galaksis.

veram, de veram. Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jednim dijelom noćni program. Nadamo se da ste uživali u dobroj muzici. Nastavljamo dalje. Imali ste priliku do sad slati vaše SMS-ice, muzičke želje, pozdrave, čestitke. A u nastavku pregršte dobre muzike. Mi se ponovo slušamo ujutru u 7. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli i slušajte Bet Radio.